Она и сами се хевине, етки ми се юнуне. Съпруге се я и съпрузейт ми сяле и буруне. Сергия на кселяс, ома наха вик син туруле. Кют кои се боле бизев, ми да мази нил се зурун вил. Кармил кайлас карман вълат. Тоон олгу тоонис, куит ме вахел ева кълат. Юску соодус пилетид, он отсо санут сонат. Ма нен лига кауа ринги ратас кейн.